Ларс. Не знамо нагде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

позитивну воду, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шимука бах поліція, збросив свій мундір, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й шкіль, барва врятся на клочки,

нікому. І Лавкові дала руку та пішла додому. І Лавкові дала руку Грицькові Костину, а Семену.

пишу. А які ж наїв додому, може день біленький, а там фати там, які та дому і маленькі. Бо у мене перехвати за цей.

живим із мес, чи живим із мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо дішечки, порвав ряса на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочав.